0: his goals.
1: Prešli 100 miliona pregleda, evo, pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.